0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eterį laidą prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septynės apskritai laimingas
1: skaičius. Septynės samurai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiem galima prisakyti.
0: Ir mes jau esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septyni jau rimtas skaičius. Nu, vat.
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai, reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė, kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten, važiuojant, reiškia, nuo Gariūnų link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet
1: srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko, susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą. Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Tai
1: paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kurie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti. Čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo, matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna. Žinoma, judėjo jisai pakankamai lėtai, nes, nu, traktoriukasgi. Tai bet tu kažkaip ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo. Į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko. Nu vat,
0: kas kaltas? Nu, taip.
1: Nu, gerai, nekaltas. Kokie priežastis, sakykime, taip.
0: Gerai, taip, bet
1: mandagiau pasakykime. O kokie auto įvykio priežastis? Ir visi ieškoja išoriai. Vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam papostinau, kad distancija čia nežiūrėjimas, bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos, bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrukdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir
1: kaltę perkinam. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokį tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavote.
1: Čia apie nieką yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokė, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturi supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoj. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja, tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioj situacijoj tiesiam keli. Nu, kelias gal buvo drėgnas. Bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus.
1: Jo. Tai, bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten te daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Taip, bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
0: Stabtelt gali taip.
1: Nes mašiną užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o 5. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoje, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net atstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai yra

0: kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeis nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoja ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip. Tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Ir jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykį.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 300-400 metrų mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis, tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Žiūronus, nu.
1: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia. Galbūt net mokslinį laipsnį jau galim istoriją suteikti.
0: Nes už praktiką, tokį,
1: už praktiką reiškia. Tai nu, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoji su mokiniais ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra.
0: Taip.
1: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojant žmogau nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomųjų automobilio bagažinę, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliams. Dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkite, va, ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes su M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamstas stabdai, jie nemato, kad pas rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežinau, kur jie žiūri, jis dažniausiai į telefoną, arba būna paskendę savo mintysę meditacijai, nes jiems pavairuojant reikia atsipalaiduoti, mato tiegi.
0: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimo sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Jis yra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, nu, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti neužgesinti. Atlikti funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, taip. Tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitras bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet lyg tai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokie, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės šnekėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominis automobilis. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite tepalus pasikeis pačiam. Jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esame. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten ar dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Tam, yra tam autoservisai, techninė aptarnavimai ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur, pavyzdžiui, magistralėje tu tiesiog įjungi ir jin važiuoja ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai kas čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoj detaliai.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes pastangų įdėti nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokie, reiškia, sunkvežimi. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų.
0: Tai ir koks ten vairavimas ten, viena ranka
1: ten dar? Pastoviai ja. Veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Nu, tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Tai, bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų tam forumuose, kad ten, nu, kai sakoma, neviršyti kitą greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Nu, matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirma, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimus. Kad jeigu automobilis važiuoja tokiu greičiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas tai. Na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti, tik reikia lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. A ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją.
0: O
1: tai yra,
0: tu
1: turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. nes jam tik tais, o jam, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelę prisiparkuoti, nu tai ko dar nori, ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebepakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad, vat, nu, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
1: Nu, dažnai mes sakom, net ir bėda viena nevaikšto, vis čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko, čia sudėtinė, kompleksinė problema. Ir kažkas tai, kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Visa tai susidėjusi gavosi rezultatą, 7 susidaužė, 7 samurai. Bet, reiškia, bet... Iš tikrųjų, tokių situacijų daugiai visi iškart prisiminė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip aš 101, kokia ten Kobra ten
0: kur
1: ta
0: daug kelinta, būdavo,
1: kur
0: taip,
1: daug daužo.
0: Taip, ten.
1: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičiai nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį, menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėlgi vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų žmogau, tu to nedarėjai, tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja, pasodinkės vietoj savęs, pats atsisėsk į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja.
0: Kažkodėl, nevažiuoja.
1: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS-ai, atstumo palaikymai, ekstremalūs stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Viso šitą reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikeitė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galima išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jau specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias va, tas tradicinės priemonės betaiko, nebekrinta.
0: Nebesikeičia.
1: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai turistai baidėsi, ai, nu nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti tas programas, šio laikiškų žvilgsnių galbūt pažiūrėti į tas visokias antivarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jiem ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryti, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuot, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgiasi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip jeigu tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys. Mes matėme visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
0: Nu taip,
1: nuo jo
0: pasilenkti
1: kelio,
0: ar
1: pasilenkti,
0: dar kažkaip
1: ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukels situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, nevelti mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
0: Taip.
1: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytųgi tai vilkikai zonas, tai įstiglu ir žiūri, aš čia prie ko. Tegu jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
0: Tam ir lipduką užklijuotas.
1: Tam ir lipduką, tau, lipdukas taip. Iki tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus, vat, nenorima atsakomybės. Nu, vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo įleidžia.
0: Taip.
1: Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
0: Vos tik užjautė.
1: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kartų užbaigiai sakinį, nes tu puikiai žinai, kas būna.
0: Taip.
1: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tavęs įleisti.
0: Ir
1: atrodytų, kas tau yra?
0: Kodėl?
1: Taigi galėjai nieko nedaryti, galėjai visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko, ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, pastebi, ypač žiedinėse sankryžose, aš tą pastebiu su mokiniais. Mokinys šiek tiek, nu, su patį suprantame, jis šiek tiek lėčiau įvažiuoja, ne taip staigiai startuoja iš vietos, ne taip spurtuoja, nors aš stengiuosi tą paaiškinti žmogui, kad kaip reikia iš tiesų, bet yra kaip yra. Ir iš galo atvažiuojantis, na tikrai dideliu greičiu važiuojantis žiedu, jau važiuojantis automobilis, neretai jam tenka šiek tiek, na, pristabdyti šiek tiek. Nestaigiai, ne avariniu būdu, tikrai ne. Jau garantuoju, bet vos pristabdyti. Koks kyla visuotinis pasipiktinimas.
0: Ką čia šliaušiu?
1: Aš turėjau stabdyti. Ir ką? O kodėl ne? Tu leidė kitą žmogų. Jisai nespėjo, jis negali pradėti nuo nulio iš karto važiuoti 60. Jisai turi pavažiuoti 10, 20, 30, 45, o tu jau važiuoji 60. Kitaip jis niekada neįvažiuos. Tugi nesugalvosi pristabdyti jo įleisti. Ir kai jis įvažiuoja, man nepriveri, man užkišo, aš mačiau tokių video, ne vieną aš manau, ir pats galbūt matėjai Facebook'e, kada pasipiktinė žmonė, jūs matot, kaip važiuoja, Jisai, aš, žmogus matė, nufilmavęs registratoriumi, kada jis važiuoja ir kažkas persirikėjo prieš jį ir dėl to jis buvo priverstas šiek tiek sumažinti greitį. Kaip aš sakau, ne avariniu būdu stabdyti, o tiesiog sumažinti greitį, sureaguoti truputį. Ir visuotinis pasipiktinimas ir deda video, netgi nepatingi, reiškia, iškirpti video, gaišta laiką, ten, reiškia, deda į Facebooką, ten kelia šaršalą. A čia rimtai, tai ko mes čia norim?
0: Kaip sakė vienas žmogus, čia ne pas mane, čia pas galvos daktarą reikia.
1: Čia pas galvistą reikia. Bet aš manau ir reikia tų mokymų trūksta, nes mes tikrai įvyko revoliuciniai dalykai. Sakysim, vieno nepriklausomybės pradžios mūsų eismas suintensyvėjo 5-6 kartus, automobilio atsirado daugiau. Eismas pasidarė kitoks, labiau nervingas, labiau greitas, labiau toks vat, nežinojimo. Ir aš manyčiau, mums reikia tikrai ir to visuotinio kelių eismo taisyklių žinojimo, plus atsirado naujausių transporto priemonių. Tokių, kokių nebuvo. Hibridai, elektriniai, paspirtukai, aktyvėja Lietuvoje dviračio judėjimas. Na, eismas keičiasi kardinaliai. Ir dabar atsirasti gatvėje, nežinant kelių eismo taisyklių, yra nusikalstama. Tuo labiau tai įstatymuose numatyta. Ir man net keista, kad kai kurie valdžios atstovai, kada jiem pasakai minti, kad, klausyk, dabar visi turi žinoti eismo taisyklės. Iš kur tu čia ištrauk, kiek čia per nesąmonę?
0: Čia parašyta?
1: Tai gal tokiam politikui reikėtų parodyti kelių eismo taisyklių knygelę, kur tai parašyta yra? Kategoriškai, o tai, kad Lietuvoje dėl to reikia organizuoti visuotinio kelių eismo taisyklių mokymosi sistemą, nes tikėtis, kad visi išmoks savaime,
0: oi, ne.
1: Tai tiesiog nežinau, ko čia dar taip tikėtis galime, prisikėlimo, dar kažko.
0: Irgi galima.
1: Irgi.
0: Paskutinė dar tada pastebėjimas iš vakarykščio autoįvykio, kas dar išryškėja, kad kuomet įvyksta techninė avarija, du automobiliai ar ne susidūrė, nukentėjo metalas, žmonės pildo deklaracijas ir tikrai nėra saugus toje situacijoje, kokia jie yra. Na, kaip vat vakar ir pasirodė.
1: Aš apie tai labai rimta tema iš tikrųjų. Ir rimtas kampas. Taip. Aš esu kalbinęs ne kartą mūsų bičiulį iš draudimo kompanijos. Sakiau, ar nebūtų galima kažkokiu būdu greitai užfiksuoti, tiesiog nuotraukomis užfiksuoti tą padėtį, situaciją ir patraukti mašinas. Ir mauti iš ten. Na, žiūrėkime lenktynėse, kas matė pirmos formulės lenktynės, ne kartą turbūt, gana populiaru Lietuvoje buvo, dabar kažkaip sumažėjo populiarumas, bet buvo populiaru. Kas atsitikdavo, jeigu sugesdavo koks automobilis pirmos formulės, tai tas lenktynininkas metė automobilį greitai bėga, jį ten už tvaros kelią ir paskui netgi kartais ir sustabdo netgi lenktynės, kad patraukti iš trasos automobilį, kad galėtų įvažiuoti, nes tai yra žiauriai pavojinga. Taip. Pažiūrėkime gerai, grįžkime į realų gyvenimą. Daug yra žmonių, kurie naudojasi Waze, tą vadinamą GPS sistema Waze, programėlė. Ir joje yra galimybė netgi dėti ženklus, čia kaip socialinis tinklas biškiai, kad iš šalikėlėje stovi automobilis.
0: Ar
1: gana populiariai tema
0: taip,
1: yra.
0: Taip, ir puikiai veikianti.
1: Bet tai, jeigu tai būtų visiškai vienodai, tai kam čia žmonės gaištų laiką ir žymėtų. Ne dėl to, kad jis, pamačiau automobilį, kaip faina. Ne taip. Dėl to, nes iš dėl to realiai yra pavojingas.
0: Jis tiesiog stovi.
1: Jis stovi, o mes visi važiuojame magistralė dideliu greičiu ir tai mums kelia pavojų. Ir tai draudimo specialistai, aišku, taip trumpai buvo paklausta ir atsakė, kad, lyg ir galima, bet tada galvokite taip, kad draudimas kainuos labai labai labai brangiai. Ta prasme, taip didins draudimo kainą. Kodėl, kaip, aš neklausiu. Čia jau diskusinis klausimas, reikėtų galbūt specialią tokią temą netgi aptarti, kodėl draudimas brangsta, kokios čia rizikos išnyra daugiau, kas čia ką, ko jie ten nepamato, ką jie praranda, draudikai reiškia.
0: Taip.
1: Kad iš kitos pusės aš pagalvojau dar vieną techninį dalyką, mes vėlgi susiduriame su tuo, tikrai matėme ir mieste ne kartą, dėl ko ir kamščiai susidaro. Na, automobiliai turi tokią bjaurią savybę, karts nuo karto sugesti.
0: Do, tikrai.
1: Ir nereikia net avarijos, sakysime, sugenda kažkur automobilis ir retas vairuotojas dabar įtraukia į šalį.
0: Taip.
1: Retas. Atrodytų, tau nereikia laukti nieko.
0: Taip, pasistumė šalį.
1: Nieko nereikia laukti. Man, pavyzdžiui, iš senų laikų, kai jis dar važinėdavo senoviškais gendančiais automobiliais, sugesti kelyje, būdavo...
0: Dalis istorijos.
1: Dalis istorijos. Taip. Ir gana, vėl. Ir ir darydavo, nu, ne, kartais aš važiuodavau automobiliu, kurį vienam pastumti ir sunku yra, taip. Bet man liežuvis nenutrūkdavo, paprašydavo, ei, Hebra, gal padėkit pastumti šalį. Ir visi suprasdavo, kad tai reikia padaryti, nes tu stovi vidury gatvės ir tu žmonėm trukdai. Ir aš ten stengdavausi taip užstumti automobilį, kad bent ten porą ratų užvažiuotam bordiūrą ar į šalikėlę, kažkiek, kad taip. Patraukti į šalį, kad netrukdyti žmonėm. Dabargi daugelis avarinį jungia, dar čia geriausiu atveju.
0: Ir laukia
1: vokatoriaus. O dažniausiai tiesiog meta mašina ir eina. Ir jis stovi ten. Tai palauk, o patrauk. Jis sako, nu, aš su aukštokulniais, arba ten aš su kostiumu, aš čia išsitept galiu, man čia lyja, ką man daryti. Tai vat aš manyčiau, kad norint žengti, tai net avarijos atveju iš vis, ten ratą pramušė, man dar kažką, aš negaliu pastumti. Dar sunkiau yra. Ir ten tie pėtsakai kažkokie lieka. Tai tokiu atveju aš manyčiau, vėlgi reikia kompleksinių žingsnių, kažkokio tai aktyvę antivarinio techninę pagalbą, kur greitai reaguotų, kad vien ten paskambinus kažkokiu telefonu, aktyviai atvažiuoja kažkokie tai greitosios pagalbos
0: techninės, kur
1: iš karto tai tave iš eismo kabina, traukia į šalį ir viskas. Pabandyk tu, sakysim, autobanė sugest Vokietijai, kaip greit tave patrauks, kas kiek kilometrų išdėliotos techninės pagalbos yra, kad jos taip pat įsijungtų į veiksmą, taip pat atlėkia, aš ten padūminu, tai ten taip pat ir policija prisistatė ir tiek pagalba prisistatė greitai. Mes tokios sistemos dar neturime, tai kartais mes norime to, ko neapžiojame.
0: Gerai, tiek būtų šiandien, šitą temą reiks padagrinėti šiek tiek išsameu ateityje. Artūrai, iki kito trečiadienio.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Факты Дерибу. Шри-Ланкоje, kaip ir beje Rumunijoje, galvos purtimas į šonus iš tikrųjų reiškia taip.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM.
1: Aš esu niekas, baltas berniukas. Ne berniukas, o kamoliukas. Aš esu niekas, o plunksnelė, ne plunksnelė, kedro

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Faktai be ribų.
1: Žmogui daug sveikiau rytais nekloti lovos. Nors atrodo netvarkingai, tačiau namų dulkių erkutėms, kurios būna dažna astmų ir alergijų priežastimi, labiau patinka paklotos lovos, kur susikaupia daugiau drėgmės ir šilumos.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: faktai be ribų.
1: Jeigu naktį pakankamai gerai ir ilgai miegojote, tačiau vis tiek jaučiatės pavargę, greičiausiai jūsų organizmui trūksta vandens. Viena stiklinė padės pasijusti geriau.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Faktai derybų.
1: Uodus labiau traukia tie žmonės, kurie per paskutines kelias valandas valgė bananus arba gėrė alų.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai derybų.
2: Jei per dieną išgeriate po vieną skardinę gazuotų gėrimų, tai net penktadaliu padidina riziką susirgti antro tipo cukriniu diabetu.

intelektas, Europos Sąjunga reikalauja, kad nuo sekmadienio įmonės apie tai informuotų. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Nuo sekmadienio išmaniosios vaizdo klastotės ir kitas dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, nes įsigalioja Europos Sąjungos dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Tikslas – užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. Europos Sąjungos teisės aktas dėl dirbtinio intelekto įsigalioja etapais. Nuo sekmadienio įmonės privalo užtikrinti, kad jų dirbtinio intelekto sistemos, pavyzdžiui, pokalbių robotai, vartotojams aiškiai nurodytų, jog tai yra dirbtinis intelektas. O jei vaizdas ar tekstas buvo sukurtas naudojant dirbtinį intelektą, turi būti pateikiama atitinkama etiketė. Tai galima padaryti įterpiant vandens ženklus ar kitus žymeklius, leidžiančius lengvai atpažinti dirbtinio intelekto sukurtą turinį. Įmonėms nesilaikančioms šių reikalavimų gresia didelės baudos. Briuseliui ypatinga susirūpinimą kelia išmaniosios vaizdo klastotės. Tekstai, vaizdai, vaizdo įrašai ir garso įrašai, kurie atrodo tikri, tačiau yra sukurti dirbtinio intelekto arba pakoreguoti jį panaudojant. Įsigaliosiančios taisyklės taikomos turiniui, sukurtam profesiniais tikslais. Europos Sąjunga pabrėžė, kad asmenims naudojantiems dirbtinį intelektą grinai asmeninėms reikmėms jos nebus taikomos. Tekstai, kuriais siekiama informuoti visuomenę apie bendro intereso klausimus, taip pat turės būti pažymėti, jei jie sukurti naudojant dirbtinį intelektą be žmogaus redakcinės priežiūros. Esamos dirbtinio intelekto sistemos turi prisitaikyti prie naujų taisyklių iki gruodžio antrosios, o meniniams, kūrybiniams ar satyriniams kūriniams taikomos išimtys.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.
1: Daryti mažesniam reikia daug laiko.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vaiko teisų apsaugos specialistai dar kartą aplankys daugiavaikę šeimą Ukmergės rajone. Iš Seutos į Maroką grįžo daugiau kaip 48 tūkstančiai migrantų. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Prancūzijai priėmus Lietuvos pasiūlytą pagalbą prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai išvyksta padėti gesinti didelius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Lietuvos vyriausybei priėmus sprendimą dėl humanitarinės pagalbos suteikimo. Į Prancūziją išvyksta 40 prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų. Valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu išsiunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Į Prancūziją komanda vyksta antžeminiu transportu. Kartu bus gabenama visa miškų gaisrų gesinimui reikalinga technika, įranga, ryšio priemonės ir kitas savarankiškam darbui bei gyvenimui operacijos vietoje būtinas aprūpinimas. Vaiko teisų apsaugos specialistai dar kartą aplankys daugiavaikę šeimą Ukmergės rajone, iš kurios nutarta paimti 6 vaikus. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja patvirtino, kad su tarnyba susisiekė vaikų tėvai ir buvo suderinta dėl susitikimo. Ji pabrėžė besitikinti su vaikų tėvais rasti kitus sprendimus, kuriais būtų užtikrinta vaikų gerovė ir saugumas. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino akies geltonosios dėmės ligų diagnostikos ir gydymo tvarką. Pasak ministerijos, atnaujinti 3 regėjimui pavojingų akies geltonosios dėmės ligų diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašai, taip užtikrinant galimybę gydytojams taikyti individualų gydymą bei veiksmingiausią prieinamą pagalbą kiekvienam pacientui. Taip pat trims skirtingoms akies geltonosios dėmės ligoms skirtuose aprašuose pirmą kartą nustatyti ir įvardyti aiškus gydymo kriterijai bei jo keitimo galimybės tais atvejais, kai pacientas į gydymą nereaguoja arba reaguoja ne taip, kaip tikėtasi. Be kita ko, detaliai reglamentuotas gydymo efektyvumo vertinimas. Pagal objektyvius kriterijus bus sprendžiama ar gydymą tęsti, koreguoti ar paskirtą vaistą keisti kito. Toliau įvykiai užsienyje. Pastarosiomis dienomis Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklavą Seutą užplūdus 10 tūkstančių migrantų, iš jos teritorijos į Maroką jau grįžo daugiau kaip 48 tūkstančiai žmonių, pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministerija. Anksčiau šią savaitę Seutą užplūdo tūkstančiai migrantų, daugelis kurių šį eksklavą pasiekė plaukdami. Ispanijos ministras pirmininkas pareiškė, kad staigų migrantų antplūdį į Seutą sukėlė prekybos žmonėmis mafija, paskleidusi gandų apie neseniai priimtą teismo sprendimą migracijos klausimu. Ketvirtadienį po daugiau nei 3 savaičių ramybės periodo įsiveržė Etnos ugnikalnis. Iš ugnikalnio kraterio pakilo didžiulis pelenų stulpas, nusėjęs pelenais Italijos Sicilijos salos Brontės miesto gatves. Dėl vulkaninių pelenų virš ugnikalnio buvo įvesti laikini oro erdvės apribojimai. Tačiau, kaip teigė vietos valdžios institucijos, Katanijos tarptautinis oro uostas veikė įprasta tvarka. Tiek žinių, dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
3: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson.

Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje, kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

have we got

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Mažėja pradinių įnašo reikalavimai pirmajam būstui. Italija sustabdė Šengeno susitarimą su Ispanija. Lenkija virš Baltijos jūros perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Įsigalioja Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimosi nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15. Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradinių įnašų nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgusi į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. Centrinio banko vadovas yra sakęs, kad pirmojo būsto paskolos yra mažiau rizikingos, nes žmonės nori saugoti savo namus, todėl tikslinga sumažinti pradinio įnašo reikalavimą. Be to, jo vertinimu pastaruoju metu būstas sparčiai brango, todėl sukaupti 15% įnašą sunku net ir finansiškai pajėgiems pirkėjams. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuo savo nekilnojamojo turto. Prancūzijai kenčiant nuo miško gaisrų, iš Lietuvos išvyksta kelios dešimtys ugnegesių padėsiančių kovoti su gaisrais. Į Prancūziją išvyksta 40 priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugnegesiai gelbėtojai. Kartu išsiunčiamos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Lietuvos pasienė su Baltarusija praėjusią parą apgręžtant 40 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 52 migrantus, o Lenkijos pasienyje ketvirtadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Toliau įvykiai užsienyje. Italija sustabdė Šengeno susitarimą su Ispanija, pranešė šalies užsienio reikalų ministras, pavadindama šią priemonę neišvengiamą. Anksčiau šią savaitę viena iš 2 Ispanijos teritorijų užplūdo tūkstančiai migrantų, daugelis kurių šį eksklavą pasiekė plaukdami. Antplūdis sukėlė politinį Europos lyderių ginčą dėl ES išorinės sienos saugumo. Italija dar ketvirtadienį paragino užverti Ispaniją Šengeno erdvę, o prie šio raginimo prisijungė Suomija ir Danija. Lenkijos oro pajėgos virš Baltijos jūros vėl perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Reaguojant į tai, kad už 40 km į šiaurę nuo pajūrio kurorto Kolobžego buvo pastebėtas Rusijos žvalgybinis lėktuvas, Varšuva teigia, kad pastaruoju metu prie jos krantų vėl padaugėjo Rusijos žvalgybinių skrydžių. Liepos viduryje Lenkijos oro pajėgos 3 dienas iš eilės perėmė Rusijos naikintuvus. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Sostinėje Neries pakrantėse visą rugpjūtį vyks nemokamos fizinio aktyvumo ir sveikatinimo veiklos suaugusiems senjorams bei vaikams. Vilniaus miesto gyvensenos tyrimo duomenimis reguliaria fizinė veikla nemažiau nei 30 minučių 5 kartus per savaitę užsiima tik 11,5% vilniečių. Todėl miestas nuosekliai plečia nemokamų aktyvaus laisvalaikio galimybių tinklą, kviesdamas gyventojus judėti kasdien. Treniruotės ir užsiėmimai vyks Žirmūnų paplūdimyje, Baltojo tilto pievoje, Tuskulėnų rimties parke ir prie pėsčiųjų tilto žvėryne. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Reklama.
1: Skanu, ar nebrangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Policijai rekomenduojama stiprinti kovą su korupcija, dėmesio skirti kontrabandos rizikoms. Kryme sušvelnėjo degalų krizė. Dabar vidurdienis. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Kyjivui apgadintas Lietuvos ambasados pastatas, darbuotojai nenukentėjo. Raketa nukrito šalia ambasados tvoros. Sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme gausų skeveldrų ir išrausto žemės padaryta žala dar vertinama. Po atlikto tarnybinio patikrinimo dėl policijos generalinio komisaro veiklos pateiktos rekomendacijos stiprinti policijos departamento korupcijos prevencijos sistemą, daugiau dėmesio skirti kontrabandos rizikoms ir užtikrinti veiksmingesnę vidaus kontrolę. Kaip pranešė vidaus reikalų ministerija, patikrinimas buvo inicijuotas po to, kai atliekant iki teisminį tyrimą buvo sulaikyta 13 pareigūnų, 10 policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami bendradarbiavimu su kontrabanda užsiimančiais asmenimis. Pasak ministerijos, komisija policijos generaliniam komisarui pateikė rekomendacijas peržiūrėti esamą sistemą ir ją labiau pagrįsti korupcijos rizikų analizę bei prioritetų nustatymu. Taip pat daugiau dėmesio reikėtų skirti kontrabandos rizikai bei regionams, kuriuose policijos pareigūnams gali kilti didesnė neteisėto poveikio rizika. Kauno Vytauto parke kapitaliai remontuojamame 19 amžiaus paviljone rudenį pradės veikti Miko Petrausko scenos menų mokyklos padalinys. Darbai paviljone artėja prie pabaigos. Pastate meninio ugdymo veiklą vykdys teatro ir integralaus scenos meno skyrius. Taip pat vyks spektakliai, bendri skirtingų meno sričių ugdymo projektai, koncertai ir kiti renginiai. Pasak Petrausko scenos menų mokyklos direktorės, paviljonas turi ypač tinkamas akustines savybes. Aukštym tinkama rengti pasirodymams, koncertams, mokinių konkursams su apšvietimu, vizualizacijomis ir muzikiniais efektais. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės valstijos apkaltino Ispanijos vyriausybės politiką dėl migrantų antplūdžio į Sautos anklavą Šiaurės Afrikoje. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pamėgino pasinaudoti migrantų krizę Ispanijoje politiniais tikslais. Staigų migrantų antplūdį į Sautos anklavą pateikęs kaip įspėjimą Jungtinėms valstijoms, kas esą nutiktų, jei valdžia ateitų jo oponentai demokratai. Vėliau jis 10 000 migrantų antplūdį į Sautą palygino su invazija ir įspėjo, kad amerikiečiams gresia panaši krizė jų pačių krantuose. Po kelias savaitės trukusių degalų stygiaus problemų padėtis Rusijos aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje pagerėjo. Okupacinės valdžios institucijos paskelbė žemėlapius, kuriuose nurodyta 10 degalinių turinčių benzino ir dyzelino. Tačiau didžiausiame mieste Sevastopolyje yra degalinių, kuriuose priklausomai nuo degalų rūšies ir toliau vairuotojai gali įsigyti nedaugiau kaip 20 ar 40 litrų kuro. Kelias rūšis be to galima įsigyti tik su talonais. Kainos anot žiniasklaidos yra 3 kart didesnės nei Maskvoje. Kad galėtų naudotis elektros generatoriais, žmonės vėl gali pilti benziną į kanistrus. Pusėsalio šiaurėje ir vakaruose po kelias valandas nebūna elektros, todėl gyventojams tenka naudoti avarinius generatorius ir dideles baterijas. Tik žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jį klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Knygą laikome tarsi ji būtų gyvas objektas. Tai visiškai kitokia patirtis, sako šiuo metu testuojamos platformos Sinai.ai vadovas Achmedas Kamelis. Naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvo ir istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir prancūzijos startuolis MySmartBook. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotais remiasi tik pačių knygos tekstu be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija Audible pristatė funkciją užduok klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir tada toliau klausytis knygos. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitymo asistentas MyReader leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jį saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Sinai.ai teigia sukūrusi AI Rights sistemą, kuri moka autoriams ir leidėjams, kai jų kūriniai naudojami pokalbių boto veikloje. Įmonė taip pat teigia, kad veda derybas su keliais iš didžiojo penketo Jungtinių Amerikos valstijų leidėjų. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių Amerikos valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį Ask This Book ir teigia, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Per Rusijos smūgius Kijeve apgadinta Lietuvos ambasada, darbuotojai nenukentėjo. Netoli Neapolio įvyko 4,7 balo stiprumo žemės drebėjimas. Dabar 13 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Kyivui apgadintas Lietuvos ambasados pastatas, darbuotojai įvykio metu nenukentėjo. Raketa nukrito šalia ambasados tvoros, sudužo keletas langų, apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme gausų skeveldrų ir išrausto žemės padaryta žala dar vertinama. Vyriausybė siūloma atnaujinti prieš 2 metus priimtą kontrmobilumo priemonių įgyvendinimo planą. Pakeitimais norima pavėlinti inžinerinių priemonių parkų įrengimą pasienyje, rezervinių kliūčių montavimą valstybinės reikšmės keliuose. Vyriausybės nutarimo projekte, kurį parengė Krašto apsaugos ministerija, numatoma iki 2028 pabaigos įrengti inžinerinių priemonių parkus valstybinės žemės sklypuose prie Lietuvos sienos su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Tiesa, pagal pirminį projektą tai turėjo būti padaryta iki praėjusių metų balandžio. Iki šių metų pabaigos siūloma priimti tiltų projektavimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, numatant privalomą konstrukcijų skirtų tiltams naikinti įrengimą naujai statomuose ir rekonstruojamuose tiltuose. Pernai Krašto apsaugos ministerija skelbė, kad siekiant didinti kontrmobilumo priemonių projekto apimtis, numatyta skirti 9 milijonus eurų iki 2030 metų. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo 1 dienos iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikels į naujas patalpas verslo centre Lvivo gatvėje. Pasak ministerijos, dabartinės patalpos, kurias jį nuomojasi iš turto banko, netitinka šio laikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Ministerija teigia, kad dėl patalpų nuomos sudaryta sutartis, kurios vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Toliau užsienio naujienos. Graikijoje ir toliau galiojo aukščiausias parengties lygis dėl siautėjančių miškų gaisrų. Prancūzijoje taip pat vėl įsiplieskė vienas gaisras. Didelėje Graikijos dalyje išlieka itin didelis miškų gaisrų pavojus, o sostinės Atėnų regione civilinės saugos tarnybos paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Sudėtingiausia padėtis buvo maždaug 60 km į šiaurės vakarus nuo sostinės, kur ugnis plito kelių kilometrų pločio frontu. Žiniasklaidos duomenimis šimtai žmonių į saugesnes vietas buvo evakuoti valtimis. Gaisrai siautėjo ir Peloponeso pusėsalyje. Pietų Italijos regioną netoli Neapolio sukrėtė 4,7 balų stiprumo žemės drebėjimas, tačiau pareigūnai pranešė, kad skubių pagalbos prašymų negauta. Italijos geofizikos ir vulkanologijos institutų duomenimis drebėjimo epicentras buvo Fregrėjaus laukų teritorijoje. Šioje vietovėje, kurioje yra didžiausias Europos ugnikalnio krateris, dažnai fiksuojamas seisminis aktyvumas. Ugniagesiai gelbėtojai teigia gavę pranešimų apie įstrigusius liftus ir nukritusias nedidelės tinko nuolaužas, tačiau skubių pagalbos prašymų nesulaukė. Neapolio miesto valdžia pranešė, kad griuvo aukštos įtampos stulpas, tiekiantis miestui elektrą, tačiau nukentėjusiose vietose buvo užtikrintas atsarginis tiekimas. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

tėtis su knygomis. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Testuojamos platformos Sinai vadovas teigia, jog naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvų ar istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir Prancūzijos startuolis. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačios knygos tekstu, be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija pristatė funkciją užduok klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir toliau klausytis knygos. Kita įmonė, iChatbook, veikia kitaip. Pasak jos įkūrėjo, tai nėra knygų biblioteka, tai koncepcijų, idėjų ir faktų biblioteka. Užuot pateikęs tikrai knygos tekstą, iChatbook išskiria pagrindinės idėjas ir paaiškina jas paprastesnę kalbą. O tai jos įkūrėjo nuomonė galėtų būti naudinga studentams. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitimo asistentas MyReader leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jis saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių Valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį AskThisBook ir teigė, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, galima kruša, vėjas besikeičiančios krypties 50 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, vakariniuose rajonuose nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 26, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Gold FM.

Mes gyvename iš to, ką gauname. Bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame. Seras Vinstonas Čerčilis.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Mažėja pradinių įnašo reikalavimas pirmam būstui. Lietuva pirmą kartą pradeda pirmininkauti Europos mokyklų tinklui. Zelenskis telefonu kalbėjosi su Jungtinių valstijų viceprezidentu. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Įsigaliojo Lietuvos banko atnaujinti atsakingos skolinimosi nuostatai. Pirmą būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15, kaip buvo iki šiol. Bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradinių įnašų nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigijantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigijamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga. Centrinio banko vadovas yra sakęs, kad pirmojo būsto paskolos yra mažiau rizikingos, nes žmonės nori saugoti savo namus. Todėl tikslinga sumažinti pradinio įnašo reikalavimą. Be to, jų vertinimų pastaruoju metu būstas sparčiai brango, todėl sukaupti 15% įnašą sunku net ir finansiškai pajėgiems pirkėjams. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamojo turto. 4 Kauno pramonės projektams Kauno apskrityje skirta beveik 63 milijonai eurų ES investicijų. Kaip pranešė inovacijų agentūra, investicijos bus skirtos gamybos pajėgumų plėtrai, tvarių technologijų diegimui, moderniai gamybos įrangai bei darbuotojų mokymams. Įgyvendinus projektus Kauno miesto, Kauno rajono, Kaišėdorių ir Kėdainių rajonų savivaldybėse planuojama sukurti beveik 900 tvarių darbo vietų. Lietuva iš Latvijos perima pirmininkavimą Europos mokyklų tinklui. Per metus truksiantį Lietuvos pirmininkavimą daugiausia dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis gerąją Lietuvos patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą Europos mokyklų tinkle. Be to, įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą. Dalis pirmininkavimo laikotarpio sutaps su būsimu Lietuvos pirmininkavimu Europos Sąjungos tarybai, prasidėsiančiu ateinančių metų sausį. Toliau keliamės į užsienį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis telefonu kalbėjosi su Jungtinių valstijų viceprezidentu Vansu. Pokalbio metu jie aptarė Ukrainos oro gynybos stiprinimą ir susitarė toliau koordinuoti savo komandų veiklą. Ukrainos lyderis pabrėžė, kad Rusijos oro antskrydžiai Ukrainoje tęsiasi ir kad oro gynyba, ypač Patriot perėmėjai, tebėra svarbiausias prioritetas. Abu pareigūnai taip pat aptarė Rusijos karo poveikį pasaulio rinkoms. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras nepriimtinu pavadino Hamas patvirtintą susitarimą, pagal kurį grupuotė turi atiduoti ginklus, o Izraelio pajėgos turi būti palaipsniui išvestos iš Gazos ruožo. Grupuotės ginklai buvo viena pagrindinių kliūčių gyvendinant nuo spalio galiojantį paliaubų susitarimą, tačiau ketvirtadienį vėlai vakare Trumpas paskelbė apie susitarimą dėl visiško Hamas nusiginklavimo ir pavadino tai itin svarbių žingsnių, kuriant naują palestiniečių valdžią Gazos ruožę. Grupuotė teigė besitikinti, kad tarpininkai ir taikos taryba užtikrins, jog Izraelis laikytųsi susitarimo sąlygų, įskaitant pasitraukimą iš Gazos ruožo. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavos surinko per 5 milijonus eurų. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Venecija taikydama mokestį vienadieniams turistams šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų. Tai iki šiol didžiausia suma. Pasibaigus šių mečiam rinkliavo sezonui miestas pranešė, kad mokestį susimokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai yra vis dar bandomasis etapas. Nors beveik nėra abejonių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinė. Nuo balandžio vienadieniai lankytojai už apsilankymą Venecijoje nepriklausomai nuo to, kiek laiko praleido, daugiau kaip 150 kanalų mieste turėjo mokėti mokestį. Jis buvo taikomas 60 nustatytų dienų. Paprastai mokestis siekė 10 eurų. Tik tie, kas bilietų pasirūpindavo iš anksto mažiausiai 3 dienas prieš apsilankymą, turėjo mokėti 5 eurus. Mokestis nebuvo įmamas iš ilgiau Venecijoje apsistojusių turistų. Tiesa, šiems buvo taikomas pagalvės mokestis. Dabar iki metų pabaigos vienadieniai lankytojai galės gerėtis Venecija be užmokesčio. O kitais metais tikriausiai Velykų savaitę.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai

Kava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarinai. Daugiau informacijos tauragedžiaz.lt.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Susitarimas dėl Maskvos namų griovimo artimiausiomis savaitėmis. Pagarba Europos Sąjungos sutartims ne pasirinkimo reikalas, sako Ispanijos premjeras. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Vilniaus meras teigia, kad derybos dėl vadinamųjų Maskvos namų griovimo artėja prie pabaigos, o susitarimą tikimasi pasiekti artimiausiomis savaitėmis. Šiuo metu vyksta techniniai ir procedūriniai derinimai tarp pastato bankroto administratoriaus valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos bei savivaldybės. Siekiama pasirašyti sutartį, kuri leistų pastatą nugriauti neišleidžiant viešųjų lėšų. Meras tvirtino iš premjero išgirdęs palaikymą tokiam problemos sprendimo modeliui. Šiemet jis iškėlė idėją pakeisti įstatymą ir sudaryti galimybės verslui Maskvos namus nugriauti savo lėšomis, kad savivaldybei tai nieko nekainuotų. Seime šiuo metu svarstomas siūlymas, kuris atvertų tam galimybę. Valstybės įstaigoms paramą leistų paimti ne tik paslaugomis, bet ir darbais. Kauno Vytauto parke kapitaliai remontuojamame 19 amžiaus paviljone rudenį pradės veikti Miko Petrausko scenos menų mokyklos padalinys. Darbai paviljone artėja prie pabaigos. Pastate meninių ugdymo veiklą vykdys teatro ir integralaus scenos meno skyrius. Taip pat vyks tokio meno spektakliai, bendri skirtingų meno sričių projektai, koncertai ir kiti renginiai. Pasak Petrausko scenos menų mokyklos direktorės, paviljonas turi ypač tinkamas akustinės savybės aukštį, tinkamą rengti pasirodymams, koncertams, mokinių konkursams. Dėl neatsakingų žemės kasimo, gręžimo ar kitų darbų pažeidžiant elektros ir gamtinių dujų tinklus, infrastruktūrai padaryta žala per metus siekia nuo 640 iki 860 tūkstančių eurų. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išnagrinėjamų administracinių nusižengimų dėl tokių pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, baudų skiriama iki 30 tūkstančių eurų. Daugiausiai pažeidimų įvyksta atliekant žemės kasimo, grunto lyginimo, statybos, medžių pjovimo ir želdinių genėjimo darbus. Taip pat transporto priemonėmis kliūdant antžeminius energetikos tinklus. Dažniausiai tokius pažeidimus padaro statybos rangovai, ūkininkai ir asmenys nesilaikantys energetikos įrenginių apsaugos zonose galiojančių reikalavimų arba nepasitikrinę, kur yra požeminiai tinklai. Toliau įvykiai užsienyje. Kelioms Europos Sąjungos šalims sukritikavus Ispaniją ir rėmusis atsakomųjų priemonių dėl smarkiai išaugusio migrantų srauto į jai priklausantį Seutos eksklavą, Ispanijos ministras pirmininkas paragino bendrijos valstybės narės laikytis Europos sutarčių. Jo teigimu dabar metas toliau kurti stiprią ir vieningą Europą, o ne ją skaldyti. Ispanijos premjeras citavo Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros Frontex duomenis, rodančius, kad Ispanija nėra pagrindinis neteisėtos migracijos į Europos Sąjungą maršrutas. Nuo 2021 čia užfiksuojama gerokai mažiau atvykėlių nei centrinėme viduržemio jūros maršrute per Italiją, Vakarų Balkanus ar Graikiją. Po futbolo vadovų visame pasaulyje pasipiktinimo FIFA prezidentas pranešė atsisakantis planų leisti privatiems investuotojams investuoti į pasaulio futbolo čempionatą. Pasaulio futbolą valdanti organizacija FIFA pristatė šį planą ir teigė, kad jis galėtų padėti pritraukti daugiau nei 4 milijardų jungtinių valstijų dolerių investicijas. Tačiau idėja leisti privatiems investuotojams įsigyti net ir nedidelę akcijų dalį greitai sulaukė pasmerkimo. Europos futbolo Federacijų sąjunga pareiškė, kad nė viena jos nacionalinė rinktinė nedalyvaus jokiose FIFA varžybose, kol šie siūlymai liks galioti. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 50, naktį per perkūniją kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato Rugpjūčio 5-6 dienomis Tauragėje ryškiausi džiazo vardai. Festivalio scenoje rock'n'rollo stichija ir fortepijono fenomenas Henry Herbert ir charizmatiškoji japonų džiazo vokalistė Keiko Borjeson. Nepraleiskite dviejų vakarų Tauragėje kupinų įspūdingos muzikos ir nepamirštamų emocijų. Bilietai kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas Solarina. Daugiau informacijos tauragejazz.lt.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete. Varlė LT.
2: Su Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sostinės merui prašant 10 milijonų eurų tautos namų statyboms, ministras sako, įsipareigojimai išlieka. Netoli karinės bazės Kalifornijoje sudužo naikintuvas F-35. Dabar 16 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Tęsiantis nacionalinės koncertų salės statyboms, kultūros ministras sako, kad jo vadovaujama ministerija išlaiko įsipareigojimą ieškoti trūkstamų 10 milijonų eurų darbams. Ketvirtadienį su premjeru susitikęs Vilniaus meras teigė išgirdęs pažadą, jog prioritetas klandžioms nacionalinės koncertų salės statyboms bus užtikrintas. Jis anksčiau buvo minėjęs, kad iš šiemet vadinamųjų tautos namų statyboms numatytų 20 milijonų eurų pusę sumos galėtų skirti kultūros ministerija. Tuo metu ministerijai vadovavusi Vaida Aleknavičia netikino, kad 10 milijonų eurų yra ieškoma. Jie aiškino, kad ministerija 20 milijonų eurų nacionalinės koncertų salės statyboms prašė planuojančių metų valstybės biudžetą. Vis tik pinigų nebuvo skirta. Sveikatos apsaugos ministerija nuo rugsėjo pirmos dienos iš patalpų sostinės centre Vilniaus gatvėje persikels į naujas patalpas verslo centre Lvivo gatvėje. Anot ministerijos dabartinės patalpos, kurias jie nuomojasi iš turto banko, netitinka šiuolaikinių poreikių dėl darbo vietų skaičiaus ir funkcijų. Ministerija teigia, kad pasirašyta patalpų nuomos sutartis, kurios vertė 49 tūkstančiai eurų per mėnesį. Toliau įvykiai užsienyje. Netoli karinės bazės San Diege sudužo Jungtinių valstijų naikintuvas F-35, tačiau pilotas spėjo katapultuotis. Vėlesniame karinės bazės pranešime teigiama, kad pilotas buvo nugabentas į gydymo įstaigą, jo būklė stabili. Priduriama, kad pilotui atliekami tyrimai ir teikiamas gydymas dėl sužalojimų, kurie nekelia grėsmės gyvybei. Tuo metu socialiniuose tinkluose pasklido vaizdo įrašai, kuriuose matyti iš orlaivio kylantys dūmai ir liepsnų gesinti siunčiami ugnigesiai. Paryčiais garsiajame Maskvos Švento Vasilijaus palaimintojo sobore kilo gaisras, kuris netrukus buvo užgesintas. Gaisro žymiajame sobore su įvairias spalviais svogūno formos kupolais raudonojoje aikštėje priežastis kol kas neskelbiama. Per incidentą niekas nenukentėjo. Pranešama, kad į įvykio vietą buvo įsiųsta apie 10 ugnegesių automobilių, o operatyvinės tarnybos vėliau informavo, kad gaisras buvo užgesintas. Ir dar apie Lietuvą. Sostinėje Neries pakrantėse visą rugpjūtį vyks nemokamos fizinio aktyvumo ir sveikatinimo veiklos suaugusiems, senjorams bei vaikams. Vilniaus miesto gyvensenos tyrimo duomenimis reguliaria fizinė veikla netrumpiau nei 30 minučių bent 5 kartus per savaitę užsiima tik 11,5% vilniečių. Todėl nuosekliai plečiamas nemokamų aktyvaus laisvalaikio galimybių tinklas. Gyventojai kviečiami daugiau judėti kasdien. Treniruotės ir užsiėmimai vyks Žirmūnų paplūdimyje, Baltojo tilto pievoje, Tuskulėnų rimties parke ir prie pėsčiųjų tilto Žvėryne. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įvykimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausiai turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada

0: leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.
1: Gold FM. It's a kind of magic.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos ugniagesių gelbėtojų komanda išlydėta į Prancūziją. Siaučiant stipriam vėjui, Graikijos ugniagesiai kovoja su gaisru netoli populiaraus kurorto. Septyniolika valandų, čia Edytė Česikaitė, sveiki. Per praėjusios nakties Rusijos smūgius Kyvui apgadintas Lietuvos ambasados pastatas darbuotojai įvykio metu nenukentėjo. Raketa nukrito šalia ambasados tvoros. Sudužo keletas langų apgadintas stogas ir ant jo esantys saulės kolektoriai. Kieme gausus keveldrų ir išrausto žemės padaryta žala dar vertinama. Lietuvos ugniagesių gelbėtojų komanda išlydėta į pietų Prancūziją, kur padės kovoti su miškų gaisrais. Ugniagesių komandos išlydėjimo į Prancūziją renginys surengtas ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone. Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai į Prancūziją siunčiami per Europos civilinės saugos mechanizmą. Į Prancūziją išvyko 40 priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu įsiūstos ir 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Įsigaliojo Lietuvos banko atnaujinti atsakingojo skolinimosi nuostatai. Pirmąjį būstą norintys įsigyti žmonės turi sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15, kaip buvo iki šiol. Bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10% pradinių įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmąjį būstą įsigijantiems gyventojams. Atsižvelgus į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą teikianti kredito įstaiga. Centrinio banko vadovas yra sakęs, kad pirmojo būsto paskolos yra mažiau rizikingos, nes žmonės nori saugoti savo namus, todėl tikslinga sumažinti pradinio įnašo reikalavimą. Be to, jo vertinimu pastaruoju metu būstas sparčiai brango, todėl sukaupti 15% įnašą sunku net ir finansiškai pajėgiems pirkėjams. 10% įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius 5 metus neturėjo nuosavo nekilnojamojo turto. Keliamės į užsienį. Pietų Italijos regioną netoli Neapolio supurtė 4,7 balų stiprumo žemės drebėjimas, tačiau pareigūnai pranešė, kad skubių pagalbos prašymų nebuvo gauta. Italijos geofizikos ir vulkanologijos instituto duomenimis drebėjimo epicentras buvo Fregrėjaus laukų teritorijoje. Ugniagesiai gelbėtojai teigė gavę pranešimų apie įstrigusius liftus ir nukritusias nedidelės tinko nuolaužas, tačiau skubių pagalbos prašymų nesulaukė. Neapolio miesto valdžia pranešė, kad griuvo aukštos įtampos stulpas, tačiau nukentėjusiose vietovėse buvo užtikrintas atsarginis tiekimas. Šimtai ugniagesių Graikijoje kovojo su liepsnomis, siekdami išgelbėti populiarų pajūrio kurortą, įsikūrusį į šiaurės vakarus nuo Atėnų šalyje toliau siaučiant stipriam vėjui, kuris trukdo vykdyti darbus. Priešgaisrinis departamentas pranešė, kad vietovėje esančioje maždaug už 70 km į šiaurės vakarus nuo Atėnų dirba daugiau nei 300 ugniagesių. Šią savaitę miškų gaisrai įsiplėskė keliose šalies dalyse, įskaitant populiarią Kretos salą, o 3 ugniagesiai jau žuvo. Šiandien didžiausias gaisrų pavojaus lygis paskelbtas didžiojoje Atėnų dalyje, kai kuriuose Peloponeso ir Kretos dalyse, centrinėje Graikijoje bei pasienio su Turkija regione. Tiek žinių šiandien jūs parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero vakaro ir iki rytojaus.
2: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulėje. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Orus pristato tavo akiniai Filman. Pasiruoškite saulį. Antri saulės akiniai už pusę kainos.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 5-10, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1939-aisiais trečiasis vyrų Europos krepšinio čempionatas surengtas Lietuvoje Kaune. Į čempionatą susirinko 8 valstybių rinktinės. Čempionatas vyko specialiai šiai progai pastatytoje sporto halėje, kuri tuo metu buvo moderniausia Europoje. Lietuvos prezidentas Antanas Smetona sveikina čempionato dalyvius.
2: Pasiklausykime autentiškų prezidento Smetonos žodžių.
3: Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaidimo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Sveiki! Atvykę, mėlėjai už ūsienių svečiai.
1: Čempione tapo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Svarbiausiamis pirmenybių rungtynėmis tapo jau pirmasis būsimųjų čempionų mačas su Latvijos rinktine, kurį lietuviai laimėjo vos vieno taško skirtumu. Po šių rungtynių santykiai tarp Lietuvos ir Latvijos taip paaštrėjo, kad netgi neįvyko tais metais planuoto surengti Baltijos šalių futbolo taurės varžybos. 2005 metais...

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50, naktį per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai.

su knygomis. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Testuojamos platformos Sinai vadovas teigia, jog naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvų ar istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir Prancūzijos startuolis. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačios knygos tekstu, be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija pristatė funkciją užduo klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir toliau klausytis knygos. Kita įmonė, iChatbook, veikia kitaip. Pasak jos įkūrėjo, tai nėra knygų biblioteka, tai koncepcijų, idėjų ir faktų biblioteka. Užuot pateikęs tikrai knygos tekstą, iChatbook išskiria pagrindinės idėjas ir paaiškina jas paprastesnę kalbą. O tai jos įkūrėjo nuomonė galėtų būti naudinga studentams. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitimo asistentas MyReader leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jis saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių Valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį AskThisBook ir teigė, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.